slušate radio Bosanski Petrovac.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

0: Tačno je 7 sati. Vi slušate Radio Bosanski Petrovac.
1: Gdje

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika...

0: bijeg masovnog ruskog napada na Ukrajinu, koji je uključivao do sad nezabilježen broj dronova usmjeren prema susjednoj Zakarpatskoj oblasti, izjavio je premijer Peter Magyar. Anita Orban, ministrica vanjskih poslova, je također u kontaktu sa mađarskim generalnim konzulom u Užhorodu, a ponudili smo i pomoć mađarske vlade, rekao je Magyar. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pohvalio je ovu najavu navodeći da ona šalje značajnu poruku osuda napada i da je Moskva još jednom pokazala kako predstavlja zajedničku prijetnju ne samo Ukrajini nego i susjednim državama i Evropi u cjelini. Kineski čelnik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump dali su uvodne izjave uoči svog bilateralnog sastanka održanog u Velikoj dvorani naroda u Pekingu. Donald Trump je sa svoje strane pozdravio njihov fantastičan odnos i poručio da gaji veliko poštovanje prema Xiju i Kini, nazvavši kineskog predsjednika velikim vođom. Dodao je kako se američko izaslanstvo raduje raspravi o uzajamnoj trgovini, te da im je bila čast prisustvovati sastanku. Kuba je ostala potpuno bez dizela i loživog ulja, saopćio je ministar energetike i rudarstva Vicente Della, upozoravajući da je elektroenergetski sistem u kritičnom stanju. Ministar je na državnoj televiziji izjavio da su u Havani sve češći i duži prekidi opskrbe električnom energijom, pri čemu pojedina naselja ostaju bez struje i do 20 sati dnevno. Krizu dodatno produbljuju nestašice hrane, goriva i lijekova. Prema njegovim riječima, nacionalna elektroenergetska mreža trenutno radi isključivo na domaćoj sirovoj nafti, prirodnom plinu i obnovljivim izvorima, no proizvodnja je ograničena zbog nedostatka energenata. Zastupnik njemačkog SPD-a Adis Ahmetović izjavio je da povlačenje Kristijana Schmidta sa pozicije visokog predstavnika otvara, kako je naveo, sedmice sudbine za Bosnu i Hercegovinu. U intervju za portal Ahmetović je rekao da se sada odlučuje hoće li BiH ostati u sadašnjem teritorijalnom obliku ili će početi raspad političkog poretka. Dječji smijeh, navijanje i sportski duh preplavili su gradski trg u Bihaću, gdje su sportske igre mladih okupile veliki broj mališana u atmosferi ispunjenoj druženjem, takmičenjem i pozitivnom energijom. Manifestacija koja godinama promoviše prijateljstvo, zdrave stilove života, još jednom je pokazala kako sport može povezati djecu i zajednicu. Mališani su imali priliku učestvovati u različitim sportskim aktivnostima, pokazati talent, uživati u druženju sa vršnjacima, dok je gradski trg bio ispunjen osmjesima i navijačkom atmosferom. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić tokom svečanosti otvorenja istakao je kako je upravo zadovoljstvo djece najveća vrijednost ovakvih događaja. U Bihaću je postavljena pametna solarna klupa uz zgradu gradske uprave, čime ovaj grad nastavlja konkretne korake ka energetskoj tranziciji i stvaranju modernijeg javnog prostora zasnovanog na principima održivog razvoja. Riječ je o infrastrukturnom rješenju koje građanima donosi praktične pogodnosti, ali šalje poruku o značaju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja emisije štetnih gasova. U Bosni i Hercegovini očekuje se više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje kiša, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 na jugu do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stepena. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

8 je sati i 7 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac i ovog četvrtka 14. maja svibnja 2026. godine. Evo, nadam se da ste i ovoga jutra se dobro naspavali, da ste raspoloženi, da ste već svoje radioprijemnike, da nas pratite i slušate. Ekipa Radija vas pozdravlja od srca, želim vam dobrodošlicu u sastavu kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Ono što donosimo svakoga jutra to je informacija iz Bihamka. Zbog redovnog prometa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, dionica autocesta 1 Zenica Jug i Zenica Sjever je zatvorena. A za vrijeme radova promet je preusmjeren preko naplatne kućice Zenica Jug. Zbog radova na sanaciji kolnika dionica autocesta 1 Kakanj Lašva je zatvorena, a vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste. Na autocesta 1 dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača promet je zbog tekućih radova preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjen je prelazak svih vozila preko mosta na glavnoj cesti Dobro polje Miljevina, a vozila ukupne težine do 3,5 tone mogu koristiti ceste preko Grepka i Kalinovika, dok teretna vozila moraju putovati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je promet za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Na glavnoj cesti Jablanica-Blidinje promet je dopušten za vozila do 3,5 tone, dok je promet za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Zbog radova na popravku ceste Vitez-Kaonik promet će se odvijeti usporeno od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta uz naizmjenično propuštanje vozila. Na glavnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova uz naizmjenični promet. Nema duljih zadržavanja za putnička vozila na graničnim prijelazima. A zbog registracije putnika prema novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. prosinca 2025. godine granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak promet je zabranjen za sva teretna vozila. Evo, bila je ovo informacija iz Bihamka. Cijenjeni slušalci, svim vozačima želimo sretnu i ugodnu vožnju, da stignu sretno do odredišta koje su i zacrtali. A mi ovoga

jutra imamo i prve poruke. Evo naša draga vrijednica Amra je i ovoga jutra prva s nama. Kaže dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima širom svijeta uz jednu muzičku. Amra, dobro jutro i mi želimo tebi, nadam se da si dobro, nadam se da je kafica već na stolu, da se pije polako, onako baš sa merakom i da se sluša radio Bosanski Petrovac jutarnji program. Ako je kafa u pitanju, uživaj, evo slušamo muzičku za sve vas.

Bila je to Nada Topčagić, treba mi rame tvoje od Amre za sve vas. A podružnica elektrodistribucije Bihać obavještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema sljedećem rasporedu. Bosanski Petrovac dana 15.5.2026. godine struje neće biti od 9 do 16 sati kupcima za trafo područja Linić

Čalokva 2, Linića Lokva, Podmatijevača, Smoljana 1, Smoljana 2, Tavani, Smoljana Srednja 3, Krnja Jela 1, Okruglica, Ogumača, Dolovi, Krnja Jela 2, Krndija, Kapljuh 1, Kapljuh 2, Runići, GSM Solomoni, Vučkovića do Stankovići, Bravski Vaganjac, Janjila 1, Janjila 2, Roginovac, Janjila 3, Jasenovac, GSM Lisina, Podcrnetica, Jeličići, Gvozdenovići, Bravsko 1, Klenovac, Polje i Bunare. Evo dakle sutra na ovim trafopodručjima neće biti struje od 9 do 16 sati. A mi idemo dalje, cijenjeni slušalci, dalje čitamo vaše poruke. I ovoga jutra kaže: dobro jutro vrijednoj ekipi našeg radija sa dušom i svim našim slušalcima širom svijeta. Ako može muzička od Done Ares i Didi moja vilo od Besime. Pozdrav jutros i za Dansku, pozdrav za Amru, pozdrav za sve one koji nas prate i slušaju. Naravno čekamo i ostale poruke.

Prekrasna pjesma naše Done Ares. 8 je sati i 19 minuta, cijenjeni slušaoci, i dalje primamo vaše poruke u jutarnjem programu. Kaže dobro jutro vrijednoj ekipi Radija Bosanski Petrovac, svim našim vjernim i redovnim slušaocima i slušateljkama ma gdje bili. Ako može pjesma Očane, nešto po vašem izboru, hvala, kaže naša Remza i Huseini ovoga jutra. Veliki pozdrav i za Španiju ovoga jutra. Slušamo Ćanu, evo Ado je već postavio. Ostanite s nama i uživajte.

Bila je to Ćana od naših Mešića za sve vas, a ja bih ovog jutra pozdravila Indiru Ganić koja nam je jučer pisala dobro jutro za najbolju ekipu i pozdrav za sve slušaoce ma gdje bili. O tome smo govorili, poslala nam je sliku kako se pije prva jutarnja kahva, naravno bili smo pozvani, ali ne možemo od posla nekim drugim putem, kao da smo i popili. Pa evo ovog jutra za Indiru i Ibro Selmanović i pjesma Indira, Indira. Pozdravljamo i Amrana, Amru. Evo, nadam se i da je na stolu ta prva jutarnja kafa.

Evo, bila je to muzička numera za našu Indiru Ganić. Veliki pozdrav za sve vas, obzirom da nemamo više vaših muzičkih želja, vaših poruka, nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. I jutros imamo PDF format nezavisnih novina, pa jutros u nezavisnim novinama pročitajte. Podgorički viši sud odlučio da predmet Telekom nije apsolutno zastario. Milo Jana Đukanović će ipak pred sudiju. Svijet cure detalje o nastavku rata američke vojske sa Iranom. Pentagon sprema operaciju Malj. Ključni dan u Ženevi. Danas suočavanje delegacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske dokazati da Trgovska gora krši međunarodno pravo. Američke namjere u vezi sa OHR-om konačno predstavljene javnosti, kako će Christian Schmidt se uklapa u Trumpovu spoljnu politiku. Kritike javnosti, najavljeni amandmani na novo zakonsko rješenje u Srpskoj urodili plodom, povlače sporne izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju. Košarkaš Partizana i dalje čekaju rivala u polufinalu ABA lige, neshvatljiv poraz Zvezde. Evo, to su naslovi nezavisnih, neke ćemo i pročitati. Kaže, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju u Republici Srpskoj, koji je po mišljenju mnogih sporan u više svojih članova, bit će definitivno povučen iz parlamentarne procedure. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, rekao je jučer da će vlada Republike Srpske povući ovaj zakon i same skupštine. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kako se Christian Schmidt uklapa u Trumpovu spoljnu politiku? Nakon sjednice Savjeta bezbjednosti UN-a utora konačno je postalo jasno šta je cilj američke spoljne politike, barem kada su u pitanju OHR i trenutni visoki predstavnik Christian Schmidt, čiji legitimitet osporavaju u Republici Srpskoj. SAD su od ključnog zagovornika postojanja OHR-a praktično postale faktor koji će na ovu kancelariju u ne tako dalekoj budućnosti, barem ako ostane trenutna spoljno-politička orijentacija, staviti ključ u bravu. Dokazati da Trgovska gora krši međunarodno pravo. Delegacije Bosne i Hercegovine Hrvatske će danas, 14. maja, suočiti stavove u Ženevi pred sekretarijatom ESPO konvencije u vezi sa izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Inače, ovo mjesto koje je predviđeno za lokaciju odlagališta nuklearnog otpada je oko 800 metara vazdušne linije udaljeno od Novog grada, te direktno ugrožava oko 250.000 ljudi u slivu rijeke Une u Bosni i Hercegovini. Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team iz Novog grada i član ekspertnog tima Bosne i Hercegovine, koji će biti član delegacije Bosne i Hercegovine u Ženevi, rekao je za nezavisne novine da s obzirom na to da napokon imamo posložene stvari, sa optimizmom se iščekuje prilika u Ženevi. Evo dalje čitamo, poginuo vozač autobusa, 10 povrijeđeni. U sudaru koji se utorak dogodio u mjestu Podurogla u Mrkonjić gradu, poginuo je vozač autobusa, povrijeđeno 10 osoba, odnosno 9 putnika i vozač kamiona. Učestvovali su kamion Scania kojim je upravljao DJ iz Bihaća i autobus koji je vozio DE iz Šipova, a za kojeg je nesreća bila

kobna. Idemo dalje, evo i dalje čitamo. Kaže, pomozimo mladoj majci pozivom na broj 1414, do kraja maja aktivan je humanitarni broj 1414, a pozivom donirate jednu konvertibilnu marku za liječenje Aleksandre Ilići Šipova, koja se nalazi u izuzetno teškom zdravstvenom stanju. Cijenjeni slušaoci, evo budite humani i ovom prilikom pozivom na broj 1414 donirate jednu konvertibilnu marku za liječenje Aleksandre Ilić iz Šipova. Evo da vidimo šta još kaže, bitna rekonstrukcija distributivne mreže. Rekonstrukcija distributivne mreže označena je kao važan korak za energetsku efikasnost Banja Luke na sastanku koji je u ekotoplanama utorak održan sa predstavnicima državnog sekretarijata Švajcarske za privredu. Obilježavanje borbe protiv melanoma na trgu Krajine. Grad Banja Luka podržao je realizaciju edukativnog projekta usmjerenog na prevenciji melanoma među mladima koju realizuje Udruženje pacijenata oboljeli od melanoma Republike Srpske, a sa ciljem podizanje svijesti o značaju zaštite kože i odgovornog ponašanja prilikom izlaganja UV zračenju. U okviru aktivnosti posvećenih podizanju svijesti o ovoj bolesti, navedeno udruženje će u petak 15. maja na trgu Krajine obilježiti mjesec borbe protiv melanoma. Razbijena grupa predatora od djece tražili eksplicitne fotografije. U akciji Karika pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su 6 osoba zbog sumnje na dječju pornografiju, a sumnja se da su stupale u komunikaciju sa djecom, tražile da se fotografišu bez odjeće i upućivali na koji način da fotografišu intimne dijelove tijela. Pišu nezavisne novine. Kaže, policajac Gojko Ljepoja iz Prijedora, šef vatrogasnog društva u Oštroj Luci, Dejan Mastikosa i Milan Gnjatović iz Prijedora, koji su uhapšeni u akciji Vatrogasac, zbog sumnje da su se bavili preprodajom oružja, predati su jučer Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske. Evo da vidimo, kaže, niži doprinosi smanjili priliv novca. Integracije regiona u vrhu prioriteta. Jahorina ekonomski forum pokazao je da su integracije regiona u vrhu prioriteta i da treba nastaviti sa ovim procesom, rekao je Goran Račić, predsjednik ovog foruma, koji je trajao od 11. do 13. maja. Milo i Ana Đukanović je ipak pred sudiju. Stavom Podgoričkog višeg suda da predmet Telekom nije apsolutno zastario, otvara se mogućnost da bivši šef države Crne Gore Milo Đukanović, njegova sestra Ana i više drugih osoba uskoro budu saslušani u vezi sa spornom privatizacijom nekada uspješne državne kompanije, pišu vijesti. Prema rješenju višeg suda to se odnosi na dio koji tretira krivično djelo primanja mita, a zašto se terete Đukanovići, nekadašnji predstavnici Telekoma Crne Gore, tada državne kompanije HLT fonda, preduzeća Monte Adria i Mađar Telekoma, Oleg Obradović, Veselin Barović, Damjan Hosta i Tomaš Marvaji, pišu vijesti. Kaže, švercovao 124 kg marihuane. Policija u Nikšiću hapsila je Andriju Markovića iz Zete, koji je osumnjičen za međunarodno krijumčarenje oko 124 kg marihuane, pišu nezavisne. Strateški prolaz važniji od nafte i minerala. Američko interesovanje za Grenland posljednji mjeseci ponovo je u centru svjetske pažnje, posebno nakon informacija da Washington pregovara sa Danskom o proširenju vojnog prisustva na ovom ogromnom arktičkom ostrvu. Iako se često govori o nafti, gasu i bogatim nalazištima minerala, stručnjaci upozoravaju da pravi razlog američkog interesa leži u jednom strateški izuzetno važnom prolazu koji bi mogao igrati ključnu ulogu u budućim sukobima velikih sila. Pentagon sprema operaciju Malj, 4 ostavke u jednom danu, vlada Velike Britanije.

koju vodi premijer i lider laborističke partije Kir Starmer, ostala je bez 4 ministra u jednom danu, pišu nezavisne. Urbani senzibilitet buntovne generacije, predstavljena knjiga Proza u trapericama Milana Miloševića. Višeminutni aplauz u Konjicu za pozorište mladih Sarajevo. Pozorište mladih Sarajevo utorak uveče gostovalo je na festivalu glumca BiH u Konjicu, a izveli su predstavu Škrtac koji je režirao Adis Bakrač. Kako su saopštili organizatori festivala, riječ je o dramskom tekstu francuskog pisca Žana Batista Poklena Molijera, koji se smatra jednim od najznačajnijih njegovih dijela, a otvara teme škrtosti, pohlepe i poremećenih odnosa nastali kao posljedica opsesije novca. Evo, to su naslovi nezavisnih novina ovoga jutra, poštovani i cijenjeni slušalci. 8 je sati i 37 je minuta. Evo, nakon nezavisnih novina nastavit ćemo i sa pregledom dnevnog avaza. Dakle, jutros u dnevnom avazu pročitajte: zabrinjavajuće, ekspert Aleksa Milojević o kolapsu privrede, privatizacija i prodaja uništili industriju. Krupna preduzeća u vlasništvu dioničara su najjeftiniji, najstabilniji i najobilniji temelj razvoja. Nema razvijene zemlje bez razvijene industrije, postepeno umiremo. Susret najmoćniji u delegacije SAD-a, 17 vodeći poslovni i tehnološki direktora, šta dogovaraju Trump i Kina. Energija, planovi o izgradnji hidroelektrane na Drini, entiteti bez države pregovaraju sa Srbijom. Finale, duel sa Veležom uzbudljiv i pun prekida Zrinski, šampion kupa BiH. Reakcija SIP-a pretresla 7 lokacija, poreska utaja od blizu 13 miliona konvertibilnih maraka. Alarmantno, osnovna škola upozorila roditelje: votka i snus za djecu u Sarajevu. Baraž, rukometni Zmajevi se bore za drugi mundijal, Mejdan otvara vrata Njemačke. Eurovizija, nakon prve polufinalne večeri Srbija i Hrvatska u finalu. Evo, pročitat ćemo i neke od naslova. Kaže: privatizacija i prodaja uništili industriju. Već 3,5 godine industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini opada ili stagnira, pokazuju podaci iz ekonomskog kvartalnog izvještaja Evropske komisije. Industrijski sektor, koji čini 17% ukupne proizvodnje, nastavlja opadati, i to za 4,2% u odnosu na kraj prošle godine. Industrija je jedina djelatnost bogaćenja, smatra ekonomski stručnjak profesor Aleksa Milojević. O ovoj temi, poštovani i cijenjeni slušalci, čitajte u jutrošnjem broju dnevnog avaza. Kaže: entiteti bez države pregovaraju sa Srbijom. Ispod radara je prošla vijest da su entitetski ministri energije Vedran Lakić i Petar Đokić mimo državnih struktura u Beogradu sa ministricom rudarstva energetike Srbije Dubravkom Đedović Handanović razgovarali o zajedničkoj izgradnji hidroelektrane na srednjem i gornjem toku Drine, koja u dijelu vodotoka predstavlja granicu između dvije zemlje. Bez saglasnosti državnih institucija ovako nešto nije moguće, ukazuje pravni ekspert Davor Trlin. Projekti Gornja Drina i Srednja Drina ne mogu ići ka realizaciji, jer Drina je granica, a sve što se gradi na granici ili se tiče resursa koji su državna imovina, isključiva je nadležnost institucija Bosne i Hercegovine, a ne entiteta. Kaže: destabilizacija Bosne i Hercegovine je neprihvatljiva. NATO ostaje posvećen Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti ponavljanje historije, izjavio je jučer komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Matthew Wallace. Ova jasna poruka je poslana javnosti nakon okruglog stola ambasadora održanog u vojnoj bazi Butmir u Sarajevu. Skup je organizovao komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda, kako bi visoki međunarodni predstavnici razgovarali o sigurnosti
stabilnosti u Bosni i Hercegovini i nastavku saradnje. U snage Evropske unije bazu Butmir ujedno koriste i NATO snage u Bosni i Hercegovini kao komandu. Piše jutros dnevno.

Dnevni avas. Evo da vidimo šta još kaže. Iz Kreševa poslana snažna poruka ženama. U Kreševu je priličen događaj naziva žene koje stvaraju promjene, snaga majki i otpornost života, posvećen ženama koje su preživjele nasilje i uz podršku udruženja i sigurne kuće Medika Zenica grade sigurniji i dostojanstven život, a prisutnima se obratila direktorica Medike Sabiha i poručila da nijedna žena ne smije ostati sama, te da nasilje ne smije biti tabu tema. Evo, majke koje izlaze iz nasilja ne spašavaju samo sebe, nego i svoju djecu, istakla je Husić. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Odnosno Dnevni avaz, nezavisne smo završili. Kaže, Bosna iz Prijeća najzagađenije, ni una nije pošteđena. Bosna i Hercegovina važi za jednu od vodom najbogatijih zemalja u Evropi. Rijeke, izvori, jezera decenijama su bili simbol prirodnog bogatstva i života, ali danas mnogi vodotoci sve više postaju mjesta otpada, kanalizacije, industrijskog zagađenja. Dok se često ponosimo čistom i pitkom vodom, stvarnost na terenu pokazuje da brojne rijeke u Bosni i Hercegovini svakodnevno trpe nemar, neplansku urbanizaciju i ozbiljno zagađenje koje ugrožava i prirodu i zdravlje ljudi. Kaže, podnijeli smo mnoge krivične prijave i kolegica koja kod nas radi od 2012. godine još nije dobila neki epilog gdje je tužilaštvo izdalo najobičniji prekršajni nalog kojim bi se osudio zagađivač. Koji je razlog? Sa jedne strane tužilaštvo ne zna kako da dokaže koji je zagađivač bio najveći. To je realno opravdanje, ali šta je nerealno? Kada se uputi krivična prijava inspekciji, oni dođu nakon 10 dana da vide šta je bilo sporno, kada je rijeka otekla i kada se havarija zagađenja prenijela u neku drugu sredinu, kazala je Emina Veljović. Piše Dnevni avas. Evo da vidimo šta još, evo još jedna važna tema, kaže, votka i snus za djecu u Sarajevu. Avaz je u posjedu dramatičnog apela javne ustanove Osnovna škola Sahvet Bega Bašagić, u kojem se mole roditelji da kontrolišu džeparac koji daju djeci zbog njihovog zabrinjavajućeg ponašanja i sve češćih slučajeva konzumiranja alkohola, zatim snusa među maloljetnicima. Zbog ozbiljnosti situacije u cijeli slučaj uključena je i policija, odnosno MUP kantona Sarajevo. Prema sadržajima dopisa koji je upućen roditeljima, nastavnici su u proteklom periodu primijetili česta narušavanja radne discipline, ali i zabrinjavajuće zdravstvene tegobe kod učenika, uključujući iznenadne mučnine i povraćanja. Dodatnu zabrinutost izazvale su informacije roditelja da pojedini učenici pokazuju neprimjerene oblike ponašanja, nakon čega su obavljeni razgovori sa učenicima, pedagogom, direktorom škole i razrednikom 9. razreda. Evo dakle, nastavnici primijetili zabrinjavajuće simptome kod učenika. Osnovna škola alarmirala roditelje. Evo i ovo je naslov Dnevnog avaza, poštovani i cijenjeni slušalci. Sada je tačno 8 sati i 44 su minute. Nakon ove muzičke numere donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama i dalje uz jutarnji program.

0: Jutarnji horoskop
1: radija. A mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je i ovoga jutra prvi horoskopski znak. Krivite isključivo sebe ako se pogorša situacija u vašem ljubavnom životu. Nađite rješenje. Ne računajte na pomoć. Ljudski faktor lako zakaže. Naklonjene su vam manje bliske osobe. Zdravlje, trebate biti zadovoljni. Bik. Nije vam baš svojstveno, ali ne želite okove veze. Osjećate da vas partner pomalo guši. Ne zanemarujte utjecaj dragih ljudi. Naime, lako mogu narušiti vaš brižljivo napravljen plan. Zdravlje, nađite način da se opustite. Blizanci, osjećanja prolaze fazu preispitivanja. Određene okolnosti pomažu vam u donošenju odluke. Karijera vam je na čvrstim temeljima, imate priliku da još više poboljšate svoj poslovni status. Zdravlje, sasvim dobro. Rak, ljubav je centar vašeg svijeta, mnogo maštate, ali na taj način dobijate i na samopouzdanju. Radujete se i malim stvarima. Poželjno je da se odgovornije i preciznije odnosite prema poslu. Zdravlje, sjajno se osjećate. Lav, moguća je ljubav na prvi pogled, možda je to i zauvijek, ako ste u vezi, sve je dobro. Slijedi niz povoljnosti, napor koji ulažete urodit će plodom, pogotovo na planu materijalnog. Zdravlje, ne priterujte sa obavezama. Djevica, neplanirano jedno poznanstvo pretvara se u vezu, opustite se, pustite sve sudu vremena. Prije nego što poduzmete važan korak, dobro procijenite priliku, orijentirani ste na zaradu. Zdravlje, nema problema. Vaga, posljedica brzog tempa često je zbrka u emocijama, takav problem nemate ako ste u lijepoj vezi. Nenadmašni ste u dobrim odnosima i komuniciranju, mogući je prijedlog za novi posao. Zdravlje, šetajte, osjetite snagu zraka.

0: Škorpija. Širite ljubav, snažnu emociju, ipak vaša najsubtilnija osjećanja pripadaju samo partneru. Treba vam samo disciplina kako bi sve funkcioniralo. Što više volite posao, problemi su manji, zdravlje kao preporođeni ste. Strijelac. Traženi ste, zanimljivi, šarmom pokrivate gotovo sve. Moguća avantura, ali i stalna veza. Pojavljuju se suparnici. Treba ih na vrijeme uočiti i držati na oku, jer postaju sve opasniji. Zdravlje poželjno je više vitamina. Jarac. Nekoliko je ljudi koje je veoma zanimate, ali samo jedna osoba ima dovoljno ljubavi. Rad zauzima sve važnije mjesto u vašem životu. Pazite da se ne dovedete do iscrpljenosti. Zdravlje, rekreirajte se. Vodolija. U poziciji ste da birate između površne i zabavne, te odgovorne i ozbiljne osobe. Razmislite, u izuzetnoj ste mentalnoj formi, vaš bistar um je pratilac i pokretačka snaga svakoga posla. Zdravlje, odlučni ste i jaki. I posljednje su ribe, pitanje je da li ćete preduzeti važan korak. U svemu lijepom u vezi nalazite i zrnce gorčine. Niste u formi, skloni ste greškama ili drastičnim rješenjima. Ako je moguće, malo se povucite. Zdravlje, odmarajte se, prošetajte. Evo, čuli ste, cijenjeni slušalci, šta vam kaže vaš horoskopski znak u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Mi vas ostavljamo uz EPP i dobru muziku, a vraćamo se tačno u 9 sati i 15 minuta, kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati i izabrati hit dana narodne muzike.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac.
0: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
0: Ne propustite svakog dana, samo na Radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9 je sati i 15 minuta, cijenjeni slušaoci, vrijeme kada biramo hit dana narodne muzike. I ovoga jutra imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1 Sinan Sakić i pjesma Reci sve želje. Prijedlog broj 2 Toma Zdravković za Ljiljanu. I prijedlog broj 3 Silvana Armenulić Ciganine sviraj sviraj. Kontakt telefone znate, pišite, zovite, glasajte kako god. Evo dok čekamo vaše poruke, slušamo Sinana Sakića. Prijedlog broj 1 za hit dana i pjesmu Reci sve želje.

Bio je to Toma Zdravković za Ljiljanu. Besima je dala za sva tri prijedloga po 5 glasova, a Amra 3 glasa za sva tri prijedloga. Tako da svi pjevači imaju po 8 glasova. A mi slušamo Silvanu Armenulić, prijedlog broj 3, pjesmu Ciganine, sviraj, sviraj. Treba nam još vaših poruka da možemo proglasiti hit dana.

Cijenjeni slušalci, definitivno Silvana Armenulić 22 glasa, po 8 glasova Sinan Sakić i Toma Zdravković. Za Silvanu 5 glasova od Besime, 3 od Amre, 9 od Remze i još 5 od Besime. Tako da možemo ovu pjesmu proglasiti hitom dana. Silvana Armenulić i Ciganine, sviraj, sviraj. Uživajte jer vi ste to izabrali.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Mađarska je pozvala ruskog ambasadora na razgovor nakon najnovijeg masovnog ruskog napada na Ukrajinu, koji je uključivao do sad nezabilježen broj dronova usmjeren prema susjednoj Zakarpatskoj oblasti, izjavio je premijer Peter Magyar. Anita Orban, ministrica vanjskih poslova, je također u kontaktu sa mađarskim generalnim konzulom u Užhorodu, a ponudili smo i pomoć mađarske vlade, rekao je Magyar. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pohvalio je ovu najavu navodeći da ona šalje značajnu poruku osuda napada i da je Moskva još jednom pokazala kako predstavlja zajedničku prijetnju ne samo Ukrajini nego i susjednim državama i Evropi u cjelini. Kineski čelnik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump dali su uvodne izjave uoči svog bilateralnog sastanka održanog u Velikoj dvorani naroda u Pekingu. Donald Trump je sa svoje strane pozdravio njihov fantastičan odnos i poručio da gaji veliko poštovanje prema Xiju i Kini, nazvavši kineskog predsjednika velikim vođom. Dodao je kako se američko izaslanstvo raduje raspravi o uzajamnoj trgovini, te da im je bila čast prisustvovati sastanku. Kuba je ostala potpuno bez dizela i loživog ulja, saopćio je ministar energetike i rudarstva Vicente Della, upozoravajući da je elektroenergetski sistem u kritičnom stanju. Ministar je na državnoj televiziji izjavio da su u Havani sve češći i duži prekidi opskrbe električnom energijom, pri čemu pojedina naselja ostaju bez struje i do 20 sati dnevno. Krizu dodatno produbljuju nestašice hrane, goriva i lijekova. Prema njegovim riječima, nacionalna elektroenergetska mreža trenutno radi isključivo na domaćoj sirovoj nafti, prirodnom plinu i obnovljivim

0: izvorima, no proizvodnja je ograničena zbog nedostatka energenata. Zastupnik njemačkog SPD-a Adis Ahmetović izjavio je da povlačenje Christiana Schmidta sa pozicije visokog predstavnika otvara, kako je naveo, sedmice sudbine za Bosnu i Hercegovinu. U intervju za portal Ahmetović je rekao da se sada odlučuje hoće li BiH ostati u sadašnjem teritorijalnom obliku ili će početi raspad političkog poretka. Dječji smijeh, navijanje i sportski duh preplavili su gradski trg u Bihaću, gdje su sportske igre mladih okupile veliki broj mališana u atmosferi ispunjenoj druženjem, takmičenjem i pozitivnom energijom. Manifestacija koja godinama promoviše prijateljstvo, zdrave stilove života, još jednom je pokazala kako sport može povezati djecu i zajednicu. Mališani su imali priliku učestvovati u različitim sportskim aktivnostima, pokazati talent, uživati u druženju sa vršnjacima, dok je gradski trg bio ispunjen osmijesima i navijačkom atmosferom. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić tokom svečanosti otvorenja istakao je kako je upravo zadovoljstvo djece najveća vrijednost ovakvih događaja. U Bihaću je postavljena pametna solarna klupa uz zgradu gradske uprave, čime ovaj grad nastavlja konkretne korake ka energetskoj tranziciji i stvaranju modernijeg javnog prostora zasnovanog na principima održivog razvoja. Riječ je o infrastrukturnom rješenju koje građanima donosi praktične pogodnosti, ali šalje poruku o značaju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja emisije štetnih gasova. U Bosni i Hercegovini očekuje se više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje kiša, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 27 na jugu do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stepena. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac. Nakon emisije o zdravlju, poštovani i cijenjeni slušaoci, od 11.30 minuta pratite emisiju Da vas podsjetimo ili Na današnji dan. Danas je četvrtak, 14. maj, svibanj 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 231 dan. Na današnji dan 1998. godine u Los Angelesu je od posljedica srčanog udara preminuo Frank Albert Sinatra, američki pjevač i filmski glumac, paradigma istinskog showmena. Prvo muzičko iskustvo stekao je kao mladić kada ga je 1939. godine na jednoj zabavi zapazio legendarni američki jazz muzičar Tony Dorsey i angažirao kao pjevača u njegovom bendu. Nakon početnih uspjeha sa bendom, Sinatra je krenuo u solo vode. Zahvaljujući izuzetnom pjevačkom talentu, ali i šarmu sa specifičnim performansima na nastupima, nizao je uspjehe i privlačio milione obožavatelja, naročito žene. Prema nepisanom pravilu da veliki uspjeh prate i veliki skandali i prozivke, ni Sinatru to nije zaobišlo. Naime, jedne novine prozvale su ga da prijateljuje sa mafijaškim šefom Luckyjem Lucianom, zbog čega ga je odbor za protivameričke aktivnosti optužio za saradnju sa mafijom i komunistima. Nakon toga mu otkazuju koncert u New Yorku, te slijedi raskid ugovora sa izdavačkom kućom Columbia Records. Da bi sve bilo još teže, njegova veza sa glumicom Avom Gardner postaje javni skandal, zbog čega se rastaje od supruge Nancy 1949. godine. Ali cijelog života je punio stranice žute štampe svojim brakovima, avanturama, navodnim vezama sa mafijom i sklonošću alkoholu. Sinatra je svoju novu šansu za popularnost iskoristio nakon ponude da se okuša u filmskim vodama. Da je to bio pun pogodak, dokaz je osvajanje Oscara za najbolje sporednu ulogu u filmu Odavde do vječnosti 1953. godine. Od tada se paralelno bavio glumačkim i pjevačkim poslom. Autor je stotinjak albuma, a sa više od 150 miliona snimaka širom svijeta, svrstan je među najpopularnije i najbolje prodavane muzičare u historiji. Američki muzički kritičar Robert

0: Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Mađarska je pozvala ruskog ambasadora na razgovor nakon najnovijeg masovnog ruskog napada na Ukrajinu, koji je uključivao do sad nezabilježen broj dronova usmjeren prema susjednoj Zakarpatskoj oblasti, izjavio je premijer Peter Magyar. Anita Orban, ministrica vanjskih poslova, je također u kontaktu sa mađarskim generalnim konzulom u Užhorodu, a ponudili smo i pomoć mađarske vlade, rekao je Magyar. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pohvalio je ovu najavu navodeći da ona šalje značajnu poruku osuda napada i da je Moskva još jednom pokazala kako predstavlja zajedničku prijetnju ne samo Ukrajini nego i susjednim državama i Evropi u cjelini. Kineski čelnik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump dali su uvodne izjave uoči svog bilateralnog sastanka održanog u Velikoj dvorani naroda u Pekingu. Donald Trump je sa svoje strane pozdravio njihov fantastičan odnos i poručio da gaji veliko poštovanje prema Xiju i Kini, nazvavši kineskog predsjednika velikim vođom. Dodao je kako se američko izaslanstvo raduje raspravi o uzajamnoj trgovini, te da im je bila čast prisustvovati sastanku. Kuba je ostala potpuno bez dizela i loživog ulja, saopćio je ministar energetike i rudarstva Vincente Dela, upozoravajući da je elektroenergetski sistem u kritičnom stanju. Ministar je na državnoj televiziji izjavio da su u Havani sve češći i duži prekidi opskrbe električnom energijom, pri čemu pojedina naselja ostaju bez struje i do 20 sati dnevno. Krizu dodatno produbljuju nestašice hrane, goriva i lijekova. Prema njegovim riječima, nacionalna elektroenergetska mreža trenutno radi isključivo na domaćoj sirovoj nafti, prirodnom plinu i obnovljivim izvorima, no proizvodnja je ograničena zbog nedostatka energenata. Zastupnik njemačkog SPD-a Adis Ahmetović izjavio je da povlačenje Kristijana Schmidta sa pozicije visokog predstavnika otvara, kako je naveo, sedmice sudbine za Bosnu i Hercegovinu. U intervju za portal Ahmetović je rekao da se sada odlučuje hoće li BiH ostati u sadašnjem teritorijalnom obliku ili će početi raspad političkog poretka. Dječji smijeh, navijanje i sportski duh preplavili su gradski trg u Bihaću, gdje su sportske igre mladih okupile veliki broj malih.

0: u atmosferi ispunjenoj druženjem, takmičenjem i pozitivnom energijom. Manifestacija koja godinama promoviše prijateljstvo, zdrave stilove života, još jednom je pokazala kako sport može povezati djecu i zajednicu. Mališani su imali priliku učestvovati u različitim sportskim aktivnostima, pokazati talent, uživati u druženju sa vršnjacima, dok je gradski trg bio ispunjen osmjesima i navijačkom atmosferom. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić tokom svečanosti otvorenja istakao je kako je upravo zadovoljstvo djece najveća vrijednost ovakvih događaja. U Bihaću je postavljena pametna solarna klupa uz zgradu gradske uprave, čime ovaj grad nastavlja konkretne korake ka energetskoj tranziciji i stvaranju modernijeg javnog prostora zasnovanog na principima održivog razvoja. Riječ je o infrastrukturnom rješenju koje građanima donosi praktične pogodnosti, ali šalje poruku o značaju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja emisije štetnih gasova. U Bosni i Hercegovini očekuje se više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje kiša, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 na jugu do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac, kalendar.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Mađarska je pozvala ruskog ambasadora na razgovor nakon najnovijeg masovnog ruskog napada na Ukrajinu, koji je uključivao do sad nezabilježen broj dronova usmjeren prema susjednoj Zakarpatskoj oblasti, izjavio je premijer Peter Magyar. Anita Orban, ministrica vanjskih poslova, je također u kontaktu sa mađarskim generalnim konzulom u Užhorodu, a ponudili smo i pomoć mađarske vlade, rekao je Magyar. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pohvalio je ovu najavu navodeći da ona šalje značajnu poruku osuda napada i da je Moskva još jednom pokazala kako predstavlja zajedničku prijetnju ne samo Ukrajini nego i susjednim državama i Evropi u cjelini. Kineski čelnik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump dali su uvodne izjave uoči svog bilateralnog sastanka održanog u Velikoj dvorani naroda u Pekingu. Donald Trump je sa svoje strane pozdravio njihov fantastičan odnos i poručio da gaji veliko poštovanje prema Xiju i Kini, nazvavši kineskog predsjednika velikim vođom. Dodao je kako se američko izaslanstvo raduje raspravi o uzajamnoj trgovini, te da im je bila čast prisustvovati sastanku. Kuba je ostala potpuno bez dizela i loživog ulja, saopćuje ministar energetike i rudarstva Vincente Dela, upozoravajući da je elektroenergetski sistem u kritičnom stanju. Ministar je na državnoj televiziji izjavio da su u Havani sve češći i duži prekidi opskrbe električnom energijom, pri čemu pojedina naselja ostaju bez struje i do 20 sati dnevno. Krizu dodatno produbljuju nestašice hrane, goriva i lijekova. Prema njegovim riječima, nacionalna elektroenergetska mreža trenutno radi isključivo na domaćoj sirovoj nafti, prirodnom plinu i obnovljivim izvorima, no proizvodnja je ograničena zbog nedostatka energenata. Zastupnik njemačkog SPD-a Adis Ahmetović izjavio je da povlačenje Kristijana Schmidta sa pozicije visokog predstavnika otvara, kako je naveo, sedmice sudbine za Bosnu i Hercegovinu. U intervju za portal Ahmetović je rekao da se sada odlučuje hoće li BiH ostati u sadašnjem teritorijalnom obliku ili će početi raspad političkog poretka. Dječji smijeh, navijanje i sportski duh preplavili su gradski trg u Bihaću, gdje su sportske igre mladih okupile veliki broj mališana u atmosferi ispunjenoj druženjem, takmičenjem i pozitivnom energijom. Manifestacija koja godinama promoviše prijateljstvo, zdrave stilove života, još jednom je pokazala kako sport može povezati djecu i zajednicu. Mališani su imali priliku učestvovati u različitim sportskim aktivnostima, pokazati talent, uživati u druženju sa vršnjacima, dok je gradski trg bio ispunjen osmjesima i navijačkom atmosferom. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić tokom svečanosti otvorenja istakao je kako je upravo zadovoljstvo djece najveća vrijednost ovakvih događaja. U Bihaću je postavljena pametna solarna klupa uz zgradu gradske uprave, čime ovaj grad nastavlja konkretne korake ka energetskoj tranziciji i stvaranju modernijeg javnog prostora zasnovanog na principima održivog razvoja. Riječ je o infrastrukturnom rješenju koje građanima donosi praktične pogodnosti, ali šalje poruku o značaju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja emisije štetnih gasova. U Bosni i Hercegovini očekuje se više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje kiša, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 27 na jugu do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: sreću srcima oni koji pronađu svoj put uprkos njima. Priča o Damiru Ferizoviću nije samo priča o brojevima, algoritmima, medaljama, to je priča o dječaku kojem školski kalupi nisu bili po mjeri, ali čiji je um bio stvoren da rješava zagonetke koje obični smrtnici i ne primjećuju. Damirov put počeo je tiho uz podršku ljudi koji su u njemu prepoznali iskru prije nego što je ona postala plamen. Dok su ga nastavnici poput Alema Jaganjca, Ermina Hromadžića i Rifata Babarčića bodrili kroz prve matematičke i informatičke korake, Damir je gradio bazu za ono što će uslijediti. Ta podrška utkana u djetinjstvo bila je presudna, jer svaki genije treba nekoga ko će vjerovati u njega dok on još uvijek samo vježba. Srednjoškolski dani donijeli su prve velike borbe, od značajnih plasmana u državi do svjetskih pozornica u Bugarskoj, Kanadi i Tajlandu. Damir je postao ime koje se izgovaralo sa poštovanjem širom bivše Jugoslavije. Na online platformama za vježbanje bio je poznat kao neko ko vježba kao luđak, pod navodnim znacima. Rezultati nisu izostali. Bronzane medalje sa svjetskih prvenstava, srebro sa Balkana, uključujući ono simbolično srebro iz drugog Petrovca na moru, krasile su njegove police. Uz veliku zahvalnost mentorima poput profesora Jasmina Hodžića, profesora Mujića i profesorice Banjac, Damir je pokazao da radna etika u kombinaciji sa skromnošću i podrškom zajednice ne poznaje granice. Odlazak na elitni fakultet u Njemačku bio je novi test. Tamo gdje su mnogi posustajali, Damir je briljirao, ostvarujući bolje ocjene nego u srednjoj školi. Njegov um iznjedrio je algoritam koji je postao legenda, problem koji bi se rješavao milion godina. Damirov kod je savladao za manje od jedne sekunde. To nije samo naučni rad, bio je to dokaz da granice mogućeg postoje samo dok ih neko poput njega ne pomjeri. Put ga je 2019. godine odveo preko okeana u srce Microsofta u Sijetlu. U samo 6 godina napredovao je 5 puta, ali njegov najveći trijumf nije bila titula, već sistem koji je sam kreirao. Njegovo rješenje bilo je toliko superiorno da je zamijenilo rad čitavih timova i postalo glavni sigurnosni sistem za dio interneta kojim upravlja Microsoft. Danas Damirov rad je nevidljiv, ali sve prisutan. On je onaj tihi čuvar čiji kod omogućava da avioni lete, bolnice funkcionišu i svijet ostane povezan. Kada se desi zastoj, cijela planeta osjeti važnost onoga što on radi, ali on na to gleda sa dozom skromnosti i osmijeha. Ipak, ako pitate Damira, on će vam reći da uspjeh nije samo njegov. On je rezultat svake lijepe riječi, svakog sata koji su mentori uložili u njega i ljudske topline koja mu je bila motiv. Njegova priča nas podsjeća da su algoritmi hladni, ali da je motivacija koja stoji iza njih želja za radom i na kraju želja da budemo voljeni, ono što nas čini velikima. Damir Ferizović ostaje naš, dječak koji je vježbao, koji je davao i daje sve od sebe kako bi pomjerio poznate granice i da bi danas čuvao miran san digitalnog svijeta. Damir od 2023. godine živi u Njujorku, tamo i danas radi i razvija digitalni svijet. Ponosni smo. Evo, cijenjeni slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Znanje moć. Do naredne emisije sa novim temama. Lijep pozdrav.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti, i tuđe mi svome, jer loše misli čovjeka slome.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Višćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski

0: i brat je de facto umjetnik. Svaćaš?
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosanski Petrovac.